Jam ka tulo no yo ra pamagunan takau gitio ni osaba VFM kasalulan ra gurumurut pasisindanganan takau monsoi.